0: Ayo, inoviricani hansina ni kale. E hopa yo wape yo jimi hayama hiku otene.
1: Mukore hopa yo uma nakale ekiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu keiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

0: Yaka, Dinya, you can turn over the tulip and you
1: walk. Hey, oye kalamu hawa na itoko hulava.
0: Ayo, tuwa walu unye hawa na ve.
1: Hey, Hanifa.
0: Niyo, kwa suwa lamu hawa shayena manayo hinkala kala awere iwaka. Nuninuwa, wawako vea, nitotote pashotuku wa muru, wafilikana manihu. Na malamana hore na temu ulupale.
1: Masi, Hanifa, kumake rombeli nye wada nye kumuntike lawa hawa na itoko wahuu.
0: Nyo yaka, nyo suwa la wera minyo kahino hankawani. Paro kala wira, kino kutakuta ni manihu. Owa koninu wara tene. Masiki hone lele siri ashina itoko.
1: Ah, vo. Ah, siri shaniyo.
0: Fanto, manaya sompi herawe miere mtana musa. Awa sa, animvasa yole ikina. Wohi ya nepele na mama.
1: Ah, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Yo, yole ikina, awo sa, anemba yole ikina, so kitimana, ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi, waira waeve, ikuwa hapi ili, wakula ni hiku. Ni nlelo anemba hamiwa koroko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, tembe likano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hana ito kwa hinyaka wira. Mali kelo wa ikuwa haa, anemba hawe yole seye iya. Oni njerera okati, anamane aninuwaya. Niko kande, omu hii haka wama.
1: Maho nalo mtoko ni uko umuwa maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuva, etuendera la yela hoi, ndone barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo yaka ndone barake, no kala ne mata, ne hili, na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eli ningela hukala naka, ningela wakana kana atumu, tatu numahumumu.
1: Muru kuwore na maraka, wore na saa nene. Hiyo ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni onanduwa na ekumi, ntoko mandana itoko yo uo.
0: Ayo, muno na ho, oturu mela nyo, oniruha mirere.
1: Nare maraka, kahike nende mkaleke uyu wa turu mela vo.
2: Wawi mburoro melihewira mwaninyo nuwe keneo kumi, okuma mieri mitana mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, matapa, ijera, niyoja ikina simfanya ni amuta chani mwanyo.
3: Está de volta o maior campeonato do futebol moçambicano. As equipas entram em campo com muita emoção em direto exclusivo na tua TMT pelo Canal Mania. Não perca nenhuma jornada e transforme suas previsões em dinheiro no OSA. Sintonize o Canal Mania 2 e reveja a temporada passada do Moçambola, novelas e filmes imperdíveis. TMT, o mundo digital em sua casa.